ati bo ti ye tomo birin yen wa wu aranda da si o mo worry iwo se si waju mo se ohun to da fun sori bi ti o ti pada jiya re olorun ba mi gbo yo wa omi loju e bayi koni ri epe ko tori pe iwo ko lo fi ya je eleda to wa laarin eyin mejeje tori yin tan tori bi pe gbogbo ipa lo nsa lati toju e sugbon o ko lati mo yi re olorun yen lo mo bi o se diu pelu e iwo to si jeya wo ko je pe gbogbo ipa lo nsa lati ri daju pe igbaye gbadun oko re o ni tumo igbeyawo yin o kese jari sugbon dipo toko re fi ye ko appreciate ye ko mo riri e gbas boss ilu ni sa ojojumo lo nlu o ma ba ja o eh nkan kan be olorun fi se mi lokan eni kan gbe eto e lowo lowo gege bi yawo awon ore re ti advice e pe ko na se sita won ni ko jawe joko je li oko re lowo ma try e adeda se dani nso fun pe ma gbiyanju e o tori wa pada kabamo re iwo ma se daada to ma se lo sori bi tolorun o ti pada fi ya je omokunrin yen to n fi ya je o bo ba pada gbon pare iwo go kanu e e ja fi dajo le sowo olorun na o